Dobar dan, dragi moji prijatelji i dobar dan, dragi poštovani slušalci, dobrodošli live sa vašim voditeljem Jeffrey. Idemo, nastavimo od dere sa lepe balade, lepe pesme. Danas kao prva pesma beše Adil i Algero Band, Život bez tebe na ne živim. Idemo dane sa jedna pesma što svi znamo, sa Nikos Vertis, An Eisei e na Asteri. Und natürlich liebe Grüße an unsere lieben, sehr geehrten Zuhörer. Herzlich willkommen live mit Jeffrey. Und das nächste Lied spielen wir Nikos Vertis, An Eisei e na Asteri. Wenn du ein Stern bist, höre nie auf zu leuchten.